0: Ja, men så får ju kunden bevis för det domestic.
1: Ja. Fan, det här är så.
0: No, nej, det är för North 2. 2 och 3.